فضائے جس کی ہوں معمور کامل ذکر سرور سے نہ کیوں اس آستاں پر جھوم کر

0: منتقلی کے سلسلے میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ بھارت کی ہائیڈروجن ٹرین میں 10 کوچ ہوں گے جو اب تک تیار کی گئیں ہائیڈروجن پر مبنی مسافر ریل گاڑیوں میں سب سے زیادہ ہیں۔ اس ریل گاڑی میں 3200 ہارس پاور پروپلجن سسٹم ہے جو اسے زیادہ طاقتور بناتا ہے۔ یہ ریل گاڑی جیند سونی پت سیکشن پر زیادہ سے زیادہ 75 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلے گی۔ گرین ہائیڈروجن کے استعمال سے زیر زمین ایندھن پر مبنی تھرمل پاور پلانٹ سے پیدا کی جانے والی بجلی پر انحصار بھی کم ہوگا، جس سے پائیدار ٹرانسپورٹ کی جانب بھارت کی منتقلی میں مدد فراہم ہوگی۔ اس ہائیڈروجن ٹرین کے آغاز کے ساتھ بھارت جرمنی، جاپان، چین اور امریکہ جیسے ان چنندہ ممالک کے گروپ میں شامل ہو جائے گا جو ماحول کے لیے سازگار ریل خدمات کے لیے ہائیڈروجن کے استعمال کے امکانات تلاش رہے ہیں۔ نئی دلی سے دیپیندر کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
1: مرکزی حکومت نے ایندھن کی برآمد سے متعلق ٹیکسوں کے اپنے 15 روزہ حالیہ جائزے کے حصے کے طور پر پیٹرول، ڈیزل اور ہوائی جہاز کے ایندھن کی برآمدات پر خصوصی اضافی ایکسائز ڈیوٹی میں نظر ثانی کی ہے۔ نظر ثانی شدہ شرحوں کے تحت ڈیزل پر برآمداتی محصول بڑھا کر 15.50 روپے فی لیٹر کر دیا گیا ہے، جبکہ اے ٹی ایف برآمد پر ڈیوٹی بڑھ کر 14.50 روپے فی لیٹر ہوگی۔ دلی ہائی کورٹ نے آج حکام کو ہدایت دی ہے کہ وہ سماجی کارکن سونم وانگچک کی صحت کا روزانہ کی بنیاد پر جائزہ لیں۔ اس نے اس بات پر بھی زور دیا کہ زندگی قیمتی ہے۔ جناب وانگچک نئی دلی کے جنتر منتر پر غیر معینہ مدت کے لیے بھوک ہڑتال پر ہیں۔ چیف جسٹس ڈی کے اپادھیائے اور جسٹس تیجس کریا کی ایک بینچ نے زور دے کر کہا کہ جناب وانگچک کی عدالت کی حالت سرکاری ڈاکٹروں سے روزانہ چیک کرائی جانی چاہیے۔ سولیسیٹر جنرل تشار مہتا نے جو مرکز اور دلی سرکار کی طرف سے پیش ہوئے کہا کہ ہر شخص کی زندگی قیمتی ہے اور جناب وانگچک کی روزانہ طبی جانچ کرانے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے آج اروناچل پردیش، مغربی بنگال میں گنگا کی ترائی والے علاقے اور اوڈیشا میں کہیں کہیں شدید سے لے کر بہت شدید بارش ہونے کے امکان کے مد نظر اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ اولمپک میں 2 مرتبہ تمغہ جیت چکی بھارت کی سرکردہ بیڈمنٹن کھلاڑی پی وی سندھو نے اس سیزن کی اپنی سب سے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے عالمی نمبر 5 کھلاڑی چین کی ہان یوئی کو سیدھے سیٹوں میں ہرایا اور وہ جاپان اوپن سپر 750 بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئیں۔ پی وی سندھو نے چین کی کھلاڑی کو محض 35 منٹ میں 21-16، 21-14 سے شکست دی۔ مردوں کے کرکٹ میں بھارت اور انگلینڈ کے درمیان 3 ایک روزہ میچوں کی سیریز کا دوسرا میچ آج شام کارڈف میں صوفیا گارڈنز میں کھیلا جائے گا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق شام 5:30 بجے شروع ہوگا۔ بھارت کو اس سیریز میں 1-0 کی سبقت حاصل ہے۔ بھارت نے منگل کو برمنگھم میں پہلے ایک روزہ میچ میں انگلینڈ کو 6 وکٹ سے ہرایا تھا۔ سیریز کا تیسرا اور آخری ایک روزہ میچ اتوار کو لندن میں لارڈز کرکٹ گراؤنڈ پر کھیلا جائے گا۔ اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت نے جغرافیائی اور سیاسی مہازرائی کے درمیان سیکیورٹی اور اقتصادی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے بمسٹیک ممبر ملکوں کے درمیان قریبی اشتراک پر زور دیا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ حکومت اس بات کو یقینی بنا رہی ہے کہ ترقی اور قومی سلامتی میں شانہ بشانہ پیش رفت ہو۔ سپریم کورٹ نے سی بی ایس ای کو تجویز کیا ہے کہ وہ 5ویں یا 6ٹھی جماعت سے تیسری زبان متعارف کرائے۔ بھارت میں پہلی ہائیڈروجن پر مبنی ٹرین کا آغاز ہو رہا ہے، جس کا مقصد ماحول کے لیے سازگار اور پائیدار ریل موبیلٹی کو فروغ دینا ہے۔ اور کرکٹ میں آج شام کارڈف میں بھارت اور انگلینڈ کے درمیان دوسرا ایک روزہ بین الاقوامی میچ کھیلا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
2: Good afternoon. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. India calls for closer cooperation among BIMSTEC member countries to tackle security and economic challenges amid geopolitical conflicts. Defence Minister Rajnath Singh says government is ensuring development and national security progress on the same path. Supreme Court suggests CBSE to introduce third language from class 5 or 6. India set to launch first hybrid

0: اردو مجلس کے سامعین کی خدمت میں شاہ نواز ہاشمی کا پرخلوص آداب۔ سامعین، ہم لے کر حاضر ہیں پروگرام حفظان صحت۔ ہم روزمرہ کی زندگی میں اتنے مشغول ہو گئے ہیں، رہتے ہیں یا ہیں، کہ اپنی صحت کے متعلق ایک طرح سے لاپرواہ ہو گئے ہیں یا پھر ہو جاتے ہیں، اور یہی لاپرواہی ہمارے صحت کے لیے مضر ثابت ہوتی ہے۔ طبیبوں نے کہا ہے کہ بیماری کی وجہ پیٹ ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہم آپ کی صحت کا خیال رکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ آپ تندرست اور توانا رہیں۔ اس کے لیے یقیناً اچھا کھانا پینا درکار ہوگا، مگر ہم اچھا کھانا کب کھائیں اور کیسے کھائیں تاکہ ہم صحت مند اور تندرست رہیں اور اپنی اس خوبصورت زندگی کا لطف اٹھا سکیں۔ اسی کے مد نظر آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں ڈاکٹر شیخ یاسر خان صاحب کو مدعو کیا ہے۔ وہ ہمیں ذیابیطس یعنی شوگر یعنی ڈائبٹیز سے کیسے بچا جائے اور اگر ہم اس کی زد میں آ چکے ہیں تو اسے کیسے کنٹرول کریں، اس بابت وہ ہمیں جانکاری دیں گے۔ تو لیجیے سماعت کیجیے پروگرام حفظان صحت کے تحت ڈاکٹر شیخ یاسر خان کی یہ کار آمد گفتگو۔ ان سے میں گفتگو ہیں جناب نعمان شوق۔
1: پروگرام حفظان صحت کے تمام سننے والوں کو میرا یعنی نعمان کا آداب۔ حفظان صحت میں ہم گاہے گاہے وقت، حالات اور موسم کے مطابق آپ کی صحت اور آپ کے جسم کے حوالے سے جو مسائل ہوتے ہیں، جو امراض ہوتے ہیں، جو پریشانیاں ہوتی ہیں، ان کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے، آپ کو مشورے دینے کے لیے، آپ کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے گاہے گاہے ایسے معالج، ایسے ڈاکٹر، ایسے حکیم حضرات کو بلاتے رہتے ہیں جو اپنے میدان میں ماہر ہیں اور جن کا خاصا لمبا کریئر ڈاکٹری اور اس سے جڑے شعبوں میں رہا ہے۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ایک بار پھر ڈاکٹر شیخ یاسر اسلام۔ آپ پروفیسر آف میڈیسن ہیں اور کنسلٹنٹ فزیشین ہیں لیڈی ہارڈنگ ہاسپٹل نیو دہلی میں۔ ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔
2: بہت بہت شکریہ
1: ڈاکٹر صاحب۔ آپ کے پاس تو جو آپ کا بالکل کھلا میدان ہے، آپ کا فزیشین ہے، ہر طرح کے مریض آپ کے پاس آتے ہیں جن کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ انہیں کس شعبے میں جانا ہے، کس سے رابطہ کرنا ہے، کون انہیں صحیح مشورہ دے گا۔ تو بہت سارے امراض کو لے کر آپ کے پاس واقفیت بھی ہوتی ہوگی، آپ انہیں اپڈیٹ بھی کرتے ہوں گے، لیکن آج میں جس مخصوص بیماری کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ذیابیطس یعنی ڈائبٹیز۔ اس کے کچھ بنیادی علامات اس کی کیا ہیں، کیسے ہم پہچان سکتے ہیں، ہم بات یہیں سے شروع کرتے ہیں۔
2: دیکھیے، پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ ڈائبٹیز ملائٹس اتنی امپورٹنٹ اور اتنی کامن بیماری کیوں ہے۔ اگر میں یہ آپ کو بتاؤں کہ میرے پاس جو او پی ڈی میں آج کل ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں تو ہر تیسرا یا چوتھا مریض میں سے ایک مریض شوگر کا ضرور ہوتا ہے، جو کامن لینگویج میں ڈائبٹیز کو شوگر بولتے ہیں، تو ہر تیسرا یا چوتھا مریض ڈائبٹیز ہوتا ہے۔ تو اتنی کامن ہو گئی ہے، اس کا انسیڈنس اور پریویلنس انڈیا میں بہت کامن ہے، اور یہ میں غلط نہیں ہوں گا اگر یہ میں بات بولوں کہ یہ سب سے کامنسٹ نان کمیونیکیبل جو لائف سٹائل ڈس آرڈر ہے اس ٹائم ڈائبٹیز ہی ہو چکا ہے۔ تو ڈائبٹیز بیسیکلی ایک ایسی بیماری ہے جس کا اگر سمجھا جائے تو پر سے ڈائبٹیز کا کوئی سائنس اینڈ سمٹم نہیں ہوتا، مطلب باڈی میں امیڈیٹلی اس کا کچھ افیکٹ پتا نہیں چلتا ہے، اسی لیے مریض بے فکر ہوتا ہے، اس کو پتا نہیں ہوتا میجورٹی آف دا کیسز میں کہ شاید وہ شوگر والی بیماری سے مبتلا ہے۔ بہت سارے کیسز میں اس کو پتا تک نہیں رہتا ہے، لیکن جو کامن سمٹم جسے شوگر ہائی ہونے سے باڈی پہ اثر آ جاتا ہے وہ کامن سمٹمز ہیں کہ پیاس زیادہ لگتی ہے، پیشاب بار بار آتا ہے، بھوک زیادہ لگتی ہے، تو یہ ہم ایک کامن سمٹم بولتے ہیں، اور کئی بار ویٹ لاس بھی ہوتا ہے، ان ایکسپلینڈ ویٹ لاس، ایک ویٹ لاس جس کا کچھ ریزن نہیں مل رہا ہے۔ تو یہ تین چار اور کامن سمٹم ہیں جس سے ہمیں ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ کہیں آپ کی باڈی میں شوگر ہائی تو نہیں ہے۔ یہ تو رہی سمٹمز کی بات، ڈائبٹیز ایک ایسی بیماری ہے جو میجورٹی آف دا کیسز میں بنا کوئی سمٹمز کے ہمیں روٹین سکریننگ میں پتا چلتا ہے کہ اس مریض کو ڈائبٹیز کی شکایت ہے، ہائی شوگر ہے۔ تو اگر ہم یہ سمجھیں کہ ڈائبٹیز زیادہ تر ڈائگنوز کیسے ہوتا ہے، آج کل زیادہ تر ڈائگنوز ہوتا ہے جب روٹین ٹیسٹ ایک انسان کراتا ہے اور تب اس کو پتا چلتا ہے کہ اس کو شوگر ہے۔ تو یہ زیادہ تر ان سے پیشنٹس ہمارے پاس ایک روٹین چیک اپ میں آتے ہیں کہ انہوں نے چیک اپ کرایا اور پتا چلا کہ ان کا شوگر ہائی ہے۔ تو یہ ہے جو اس سے ہمارے پاس پیشنٹس کامنلی پریزنٹ کرتے ہیں۔ سمٹمز اگر آپ کو پیاس زیادہ لگ رہی ہو، بھوک زیادہ لگ رہی ہو، پیشاب بار بار آ رہا ہو، یا